0: のようですね。
1: 陳さない。
0: あたよ陳。
2: You want to call the lunch?
1: 10 for.
3: We close line, sample line.
1: 10 for Alpha 128.